0: Dean, Man I Need.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det er luksus da.
5: Bli sånn datariking.
4: Ja.
5: Vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
6: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
5: Ja.
6: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
5: Ja.
6: Ja, da er du som en sønn.
4: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
7: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data.

0: Ice kundeservice, vær så god.
1: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
0: Ok.
1: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
0: Ja.
1: Jeg jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
0: Jeg tror ikke du kan arve data.
1: Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egen hånd, liksom?
2: Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3.